0: Bye.
1: Music is our universal language.
2: Superfly.
3: آره، داری درست میشنوی. داری به رادیو سوپرفلای گوش میدی.
1: رادیو سوپرفلای.